manio pragati granchi dei jo pravako mila bojai koji shabat mila vraj kare ga kalsa na kire na koi kwaro we samba milenge bachi sharan johoi vraj kare ga kalsa na kire na koi kwaro samba